0: 太远了喂，比那个更是不行吧？哎，这个不是正常吧？我这一个不是都是路啊，给路那个嘛 priority 给路那，嘿嘿嘿。哦，都都可蛮good。
1: 不是China tay，老马卡东边在蒙吉索蒂。
0: Aku gingon ba priority ke kanuna ini ya? Bilang enggak kah? Oh. Alung nang hupau ke mas. Dura ke bayi problema? Senang?
1: Wala mantai. Sige tayo. Mo ato na kusod. Kasi na nasir. Mo report ko. Teka na tayo.
0: Ya, hai di betah. Sulut gawas lah. Usah juga nang nak ada sodo. Tak bersama Tuhan si. Dung sirnat. Kon, usah ada yang naon deh. Ayo gingon. Nggak saya kau dibuku tau kapi ni, sir. Oh. Terbahan tigut pun. Padahal aku deh. Tertilun kau nang tayak di sebut tau.